0: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci, Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Nola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pidon Fugetke Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Baiki, Radio Ndekeluka.
16: La limina de la fond de Kiloka Ibarazoukwa, Itana Zuni Gango, Nata Sango, Nelikoti Nathan de Saint-Stéphane et Ngombe. Nathan Ibarala.
17: Ibaranga le Ursula Mérime Vala, Ibarazoukwa Kamadafon de Kiloka. Yangati asango sobateneti genna da wachiko penel special na gwatati bongi lo sosi habite na liti lo François Boibanda kibir na da wati wa fading awa dingongangani e kikir na doni na liti asango so mama ti na omito piem ako tsala solani si atandiani kwi gazan bako na ndotsala gwatati bombuti na lango baluse na nyombeti ndeti kaku kaswa on so na poponi komanda ti bambutini lo dekongo ton solo ndati tasi mabako na ndoti mulenge ti lo na liti asango so ngati undi laso o shoka patika refour de l'emploi so sino
18: François Boibanda, soit Irlo Baler.
16: Na pekoti sosi ya mwazo usho na mbagiti bambuti la kuya dawarate na ndutia la pe alasula na zambo kwa ndutia la kibumbiti azandi ya nikuigbe
17: gingobe angwala kwa chima na nduzu na popoti ya sewa suko cha zama mbako ndutia sewa chala Sylvie Dawe iso luki mamati akwa na popoti ya la soa zama mbako ndutia la mwembe na omito piemsi lugunda titene ya zima mbako ya mbana nduti mwole ngesho chua li silo kiri na yangada amiti jani aluki na singa chilo.
19: Baba lani mnenge chimbi logundalji voti président na bambuchi a rubela mwala depuis bo lani iga inaika shulu iguna mbegeji président ci ayinu kati te ibate na ndoni ci te leka da président ayinu abandu na ndoni te chimnenge ci sala tokalu pasi a rubela mwala ye ya shulu na gole gota nchoni te na dape mbi dishugba amnenge na te mama mo kanga bitmo mo kirna mo chiba a rubeni amu telefon sala amuna na masikachi ni lo mwalo irindo mbi undalo mbi te naomi do te mama mbi te nya pasi mo ikatoni ate mama ni senge ya kwa sala nya pe si Mikiri na bosi mukambi kilango hapa kwa isi tapa mwenye simbi sula kibatambi mwenye simbi sula kumamba kuna mbi tena alersi yaka sulo la lugi tete pata sisi lokuto karambi simbi kivunua zake dina mbi na yaka jiska laso mwenye agoti sana njio kuna mbi na chingunda sana mbi ni tena tena presidenti aina tena ndui na tapa presidenti kizianga tisa tena iji tena abaso bisha ndo sana mwenye tisa pamo mwenye kibapa sina ngunda ni la milango ba mbi dushuk ba mika ngapet mbi ba simbi lombi kaka mbi kila mbi nizo tete na banga ndo rando simbi mwenye mbi na pesi mbi gana lagi kinga pe waranza pape tisara mbi ni grace libere na mbi mwenye mbi lobano
17: Na tena chini tapa ya kapati zangu mapa kwa ndoto zosua bala niki na tangu chuo sangua kutazo chiko drosu atambula na lango balusi na miambeti na tika kuku kasa ona popo chazo ni ya kikomanda chibambuti kumbanjai.
16: Ngaso asara nduru na kilometre umbangwa kocha linda utansu bata mu ningia kikaso la kono malaki wanga atonga pepe.
17: Aki isu cha bivundu na beti bumbi su a iri bumbi sakle beti lita pepe iri ni nduru iri ni kadla na pepe kocha kusara solo sara na tika tika kodo manga benga na kwa katu a swaksi ya kilambagiti baskuto lo solo kinalini Boris parfait dofio lo faso tena lingi si ala mwaratunga tena chiso si akobila tsanga kitetsa linga ala lo lingi ti tena akaini si ala wara atunga tikaingoni pepe mawana kitiso lo kina singa ti Jefferson Zigaraba
20: Iba na yati anje useso aike yeti mawa tentiso na yati a vakaso eguda vilasho eguda iba ambeni menge aike daso adulo lakolo waratunga pe epi akaniso aike bani malgra eforso biati kodro na gouvernement tulo asara tenenti seni na kodoti iba so ambeni a zone recule so vraiment besoini angba da mingi tenenti alaike na problem na akse don legeti singona alaike dape ile ingba typicalité ti sara effort tenne a service ya activité ti asina a itaso ekena a zone reculée katia mama tingoko a eke ngangu ibana ambeni a village show vraiment ti tenne ala gana centre ti santé ti wara tonga nando tingota la lege eke dape wali nango ti fangu na gere ti on ya tiagbako donc vraiment katia mama tingoko a eke ta vraiment très alarmant
17: Boris parfait dofio akigineti no nyongo cha sangoso
16: ngana bagi akamina wa manango miti ti da manango miti joli soir ti bayanga na sanga mbairi sa fangonzo betala
17: sango nanduni mbumbwe na anga ti wagusinga ti nambaki kadi jeje kitendi
21: Asangoso irokoto ungota langbango usirandoni paluse na okoso a dekapati manda koso miambe lasi asobinda na konkuru blanso na yati aketa damanangobiti bayanga na damanangobiti joli soir a ala ekina ngonzo na besi amulingisu awara matakoso pepe ala buba mandangobiti ngbeni na bikwa oko si ala ona keleleti yangati damanangobiti so ambini melengeti mandangobiti afangonzo ti betala
22: misina le tukaiti tegozase bo singo ti lotene ile muklenu oko loso le kilo tukako ime oko Le clou a guisé quoi tenait, comme ce il est le cas où vous y kiffa, quoi en bâti soit le cas bon. Est-ce qu'il y a un diapat de zoussou, le lica, le moukleni et pingalo?
23: Amitu miso, la lumbati on, la micheni, le moual ege atene, la guison, le moucheso, le grosa bigonani. Isa chesni, la sigoti, abatam lingin, la yangati bigot machine, yamba de quality machine, la mikusan batena tene. Est-ce que le so, asa la loge accord, il se passe so, binosayani.
21: De quoi tu poules souti bayanga, zama quando tala so, asara, mozoso, ou tapton so tene, à la fa place ou si kelele so. Aiketa Ignace Manon waenda ti damana weti joli soir a fateneti betilo
24: secteur scolaire bayanga aunda tene isara concours blanc abumbia école ni kwe siati bayanga isara ni farizo na ngweti resultat ni akeazu miambi la awara concours blanc ni tiati secteur scolaire bayanga kwe école joli soir a zoko wara pe akenia et puis na joli soir b akegizu okola wara we bo asara si a elepti same de ti joli soir as fangonzo ti betala ala gwasi kana biro ala wunda tene ala iti ba kopitala sans présence mbi na bironga pe mbi constater que trousseau ti cléso mbi keza kana fenêtre niso atia 6 salles de classe niso a girsa aida pe
21: si Freddy Izana solo ke chef secteur scolaire le tene a eke na vundu na benda li tia maratia sarango iso
25: ala ga ala mou a clé tia ngata sal ni tu amou lingini aliani na karti depuis vendredi école a ke dape donc i wunda na mou lingini ti tene ala di kombe ti ngangu ifo kala zalegi ti kreingo a banditisme ti goti bloke ki kola kiti eta.
21: Akusala ati manangombeti, ake noko nokongo na yati adang manangombeti. Bayanga, jideje aki etendi, dafono no, ndeke luka.
16: Naton, aki laso se aki krayanga ti kotaka pa atifani osho, titi mingo tere ti andu kusala.
17: Mwengu yosula aki mwene ebirisi ala so aki andu kusala so aki nambake nikala ki fale gito ngana isi ala so aki gikwa ti sango ni ngana wala so aki manambeti ndasangi gi, titi nala wara kusala ti sango ni smarsal se mbeti singa vunga isanguda.
18: Donc avec beaucoup de soins que Batene Chukusala a ici na legitika pasolo lekere amu pasana mo sekatine ala wa kusala minki kanduti fango tonga so polele ndo kwatilo Audrey Bibanda so akinati bumbi so akina gbetile ta pe sodika afaso ne kimu pasa na la so siaunzi kapati mana ngombeta wa ten tonga so amandaye ngasi ala lembiti wa kwa
0: igama sekaso si lako adala saka kwa pe chitala pusunduru ala ka a formation keda i petite informer ala e petite ala ndochi service emploi i petite recruter ben so ak compétent à l'emploi la sa quoi nanuti et qui est spécifique dans d'autres domaines du réseau télécom énergie na sécurité électronique
18: donc quoi tu manangoye agroalimentaire soit que nambegeti mbaiki liga kwa kokapa na kapati timingo terasu sina mangolo solo que nanduti kapati biongo aye soit que prince d'otar le yesi na kodoti be africa a bion aye soit venir que nani
1: sara agozo so si ko jo amama ko mo agizan singo inambia kudu tene sara yo mutini igalani na za usine à Saranisi, à Tony, à Diopé, à qui depuis aura Anjouni à qualité.
18: Bemengondo, Nandotiando, quoi, à Kokosu, à Zanzara, Tidengobuze, Nabecha Mingi, Susiaga, Koka Panayani, console Ndaposo, à qui la première année d'ingénieur industriel, à Dassinda Gitibatachi Bongi.
2: À découvrir matières, ma petite molécule, à savon, à thé, à donc, quand ceci à produire, on est assez. Ça peut vous aimer, même entrepreneur.
18: Et l'autre, à quoi, c'est la sorte que Mana Betina Dassinda. Yeti katati bongi ya faso ayesu lo manda na nduti enerka azanzarati za ngo kusala na bege kana atilo
3: ibi meme temisa en réseau en télécommunication en deuxième année ti wa vraiment côté expérience et de mon pays ti travaille na ta côté usine na société c'est de aussi cause son migrayani
18: akapati pika ngo pata ndindi ya banga giki na tilangu so ala soko kapanani afanala yena nduti tongana esi ala limbi ti ziando kwa chala nga ala limbi ti sa kusala na akoforoni nzuni.
16: Sangu cha wangu kibiri si ndo kwa tikafu sigi na iritabu mbiso wa limbi jiko kapa na tika mchungwa ti dunia mbimba ti Afrika chungusu wa kiga.
17: Ake, mbiso wa limbi chipika ande ande mboche zingu amba kujunia wa sagu na kanguchungwa ti Afrika chungusu kusandoni balu selamba sambalani na ti group F mwalimbi chua kwa ti tibi Afrika, ti Burkina Faso, ti Benenga na ti Mauritani. Sangu ti bona vachungu mba katikiro.
4: Mungu yanga so asigine yati tirage au sort so Asia kodro ti Be Africa na yati group F so na yani moikowara akodro use so na yati anze so a on ala koka palani na yati temingo tereti kan ti ngusa kuse na ndoni baluse na oku na Maroc mbrimbri akodro ti Burkina Faso nga na ti Benin akodro use so ala kimba ti ala biani na yati buburongo terenda li ti place use ti songo benda so ti abamara ti bazu bangi kwali ti ala mina yengu mingi ade ti lekeni pepe aketi biango ndara ti ala na songo benda. So lako adichi tenelo so benda, ndali ti ndangia ti kan pepe, kodo ti Be Afrika aikifadiso na tongo ndati mini kapa ti kusala ti ngangu, so ake mini pupu ti nzoni lengo si ake pusu loda. Nangu iti atanga ti temingo tere ti fenetre FIFA na nzeti mbango so a on, awa kode kwa ni abumbe awa nguru bali otana kbata ti bangi, so a Fabia ni nzoni beta la ti songo benda ti kozoni. Kapa ti mandango yeso amulege ti tene ala le songo na popo tiala, ti tena inganga awa Be Afrika wala ike na ngangu ti sarango nzoni banda lengo niso na bango ndo chambina zo aiki anzoni kusala chala sosi awa Be Afrika na batati bangi atene aza ingia na bechala yoko mabecha zo alingi chitene amatere na yeso aketambula na ndochi lando kodrochi Burkina Faso so lo kimba bie nine acha kuta manda kwa we aduchi kodrochi Bene so maingo chula akigwela kwigi gwengo na nduzu kindangolo akiduchi ngangu anda kodrochi Moritani so fadiso lo mulitilo na nduzu kete na popocha kodrochi Afrika binala lo kengwala kwichi kimba gi Pingbango. Na dawacha zoso lo elingi ti buburu tere na la kodo ti Be Afrika alingi ti fangangu ti lo na yati kusala so akikiri na peko pepe ataso lo wara pasa pepe ti tene lo pika ndembo na kodro yeso akingamini pasa ti tene lo gwenambagi ti songo benda eske kodo ti Be Afrika alingi ti tena sara nzoni ye mwaba motene aba marati bazu bangi aike maye na gunda ti mini kusala so aloti ngangu si mabecha wa Be Afrika kwe akinando chala ligi ti gungo na songo benda ti kan ti ngusa kusa nandoni baluse na mbrambra angbala kwe ti yo ya ko mbini iti nzoni ya fatere chilo aki so Be Afrika tondati ya temingo tereso tonga na mbini senge bumbi so aki gina tereni pepe lo faso lo eke so benda.
16: na tantiyo zinani na nimboti gerai kwa kile katerenda liti kiongo titonda ti walumbiti liti bangi
17: mumbri yake ndoko federation chini nimboti gerai si afanando chibanda teratulo ti Facebook iriti azo social limbiti tena la guachi kapati sorongo terenda ti tena agui na yachi kubuti ligi ni la ke akapati sorongo zuni sa kitambula ande mumbri na la pososo na ndoko federation chii be Afrika ungo ti abumbi tonso bala kona ngumba ya tambaki cha kulinga bala kona mbaki cha walisi akikwa ndika pa na chi likti bongi chingu suekida. Aunja wa asa ngusu nanga chikodo mdafono ndike luka singa sufata tuchundu rusi ya mani.
16: Ala lundo peye kile ketere ti maa geneti.
5: Ala iki gibecha la nandu timbeni sangu. Ala inga pe wala iki tatene wala vene. Ala kanga legi na asyona sangu.
6: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fonon ndeke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
5: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
6: Ala zia a andra la pepe, ikwe ako, itiribira na teneti asyona sango.
5: Stop Atene, mbeni pia louti da fonon de Keluka, mamboko na Union Européenne, nana coopération suisse.
16: Radio de Keluka. Kene ti da fonon de Keluka. Raso biko talango baluse etinza tibila u, gene nando da fonde kiluka ke paka parfe do fio, sosi le kwa bangando nando ti kundusu irinia ke kada cooperative action pour le développement. Si luna ti ferson di karaba ke pika patara nando ti, seniti ya mulingi sosi akinata ke tako do ti mangambenga na bakachu, so akinduna alinda u, so amingini ake waratando tongana iso atena vaccin pepe.
7: Boris parfait d'Opio Ibarala.
8: Ibarala mingi.
7: Na popotin zeuse ala Sara Amina Tambla tukusala na yatia keta kodroswa ke nduru na batati alinda u mbilimbili na manga binga na bakachu susi na bembe ngondo tiala la batene ungo tia molenge mbambu hako na nduni tonso lako ala waratunga pepe ala limbi chite na itene na nduti kera tukusala susi ala sara so.
8: Iba na yatia nje useso aike yeti mawa tentiso na yatia a bakachu so egoda village egoda iba ambeni menge keda so adulo lakolo waratunga pe et puis akani so eke bani malgré efforts biati kodro na gouvernement tu la sara tenenti seni na kodoti iba so ambena zone reculé so vraiment besoiné en bas d'amingi tenenti ala ke na problème na accès dans les geti singona la ke da pe il est une typicalité ti sara effort tenen a service ya activité ti asina aita so eke na a zone reculée.
7: Kaso teneti sena ke ngangu na mbagi kanda li chamo lengesu ama machango chala kitongane?
8: Legi ya konga tongana ame nge warape paske molundu na ama matingo simosina ame nge kati ama matingo kwa eke ngangu. Iba na ambe ni ya vilasho vremo titene ala gana sontro ti sante ti waratunga nando ti ngotia la legi ya eke dape. Mo imagine wali nango ti fangu na gere ti on ya tiagbako ake vremo mbeni kutapasi mingi. Donc vremo kati ya mama tingo kwe aiketa vraiment très alarmant.
7: Ni la petit face aussi à la soka aiketa tiaketa kodro so alimbi pepe tu wara sini ton anatanga tia wabe Afrika.
8: Ko jo kpale ni aiketa tenenti lege aksi aiketa pe et puis situation so la aiketa vivo aussi kwa aiketa tingango pauvreté a ondoni a sara si vraiment a centre de santé ni aiketa ndurona la pe. Deja wango ko beti teko aiketa ngango bo ala aiketa wanginza nandwa tifu ta wala kuru titene ala gwe na centre de santé so le gene a yonala donc avec pauvreté vraiment a sa si a kani so avec mingi
7: mais na terreti teneti seni so est-ce que awa be Afrika so ke na mbageti manga benga na kwakachu wala ke na mbina kwale aussi
8: a kwale ne avec mingi et puis vraiment a sa e mawa mingi kojoni na legeti seni centre de santé avec dapé dans l'école avec dapé na manga be na kwakachu tout école avec Kedapé. Et puis Gara, tu tenais ça à Gara, marché quoi avec Kedapé, légué même quoi avec Kedapé, zoning outil yongo quoi avec Kedapé. À ça aussi, à la que yongi a litinguso à traiter même ni après, à la que wara, bata kobi la soie londona légué tiangu, vraiment kati à la que tingango.
7: Mais ton gars d'amandango bicha Kedapé, so à la moingéni kaki, mandam bichi ton gane.
8: Et basso à melengetika à la que quitte mangagbe, wala la tikwa kachu ala ki kiti na gere na yatiak bako ala ki fangu legena yo imagine sort la ki tamelenge so dona ki gana école na alinda au centre asara si ambenia babani aketeni so ala yetizala titena la gona dans l'école ape tenenti sécurité tamelengeni et puis ayke kota pale mingi tenenti ala sosi amasikati wali niso ala ba na yatia ben amati tenen lo londo ti gona école si agbulo ti sa yetingangu na lo ayke risque mingi donc vraiment avec tingangu tenenti ya itati so ekeka
7: mais ton anazo so ke na ya tikete ko droti mangagbe na pakachu so yo ala on kilometre ngbangwa ko pepe na batati alinda usuka awa be afrika so langwa yo ngbangwa ko nduni na batati alinda usu dutingo tala ka aketonga nae
8: dutingo tala ke yetingangu legeti kusala nila ka dangbati sara ekeke na mungo maboko ti ya partenaire na bailleur de fonds ti lo ton ana exemple ti zunginja solani se kotawa ti na kodroni agbi agbacha da a population ni a la peur de agbacha etala na legeti ya gireta kusala so egwe saraka irokoto a besoin tala e gani i soumettre ni na a partenaire ti asarsi na legeti kusala ti katso oye mayeda ti mulan na la mena kite ti maboko me so kwa a lingbe ape ibaka pale ti nguti yango eke da pale ti kobe agbacha problème eke mingi aita ti eke souffre donc vraiment yena eke tingango donc ni la yembanga ti sa kusala da kete na kete
7: mende ndali tinzuni duti tia wa be afrika so ki na yati ya keta kontro so na mbageni kaso est-ce que kada ki encore na mbini apialo ti mu maboko na la
8: ah pialo eke da mingi apialo eke da mais mungo maboko ni la eke limité donc ana pialo so eke na ndoni pour le moment eke gina kote ti seni ingbala kweti multiplier à stratégie avancée ti mungo tongana melenge so si la kwa de la wa tongana ti a vakaswape ni la ingbati sara effort na kote ti so et profiter nga na di singa tala ti biname ti a partenaire na bailleur vraiment ti appuyer à communauté soka na kote ti ngu na kote ti école na kote ti njoni tengoye ti ten vraiment amour maboko na communauté so
7: Boris parfait d'ofio itena singila
8: ayki na mbiti kiri na la singila
16: Singila kungali kia kwa mbagi tala sokwa saida ti madafonde ke luka ki genati tila sula pakara Boris parfait d'ofio wa bangono ando ti ndo kwa sangu ti tapepe kada soke mwa boko tenti maingo si luke fatena onda ti jifason zi karaba ando ti tenti seni ta mwingi suwa kina ya ti ya kata kodon ti mangangbe inga na wakachu suwa kinduruna alinda o tenti suwa mingini la mingi na wara vaksen pepe dembe su ida suwe ke luti kete ya wasifati ton munga lingbi ikizi kina la tene ala makwasinga suwa tene lango kwa tenti mundako.

0: nafonde kiluka da vonzi seri na chimengo kete mozoko chipetete ya gana ito sote ne yima na kwa singa wangu chinzo ni duti lasu Jefferson zika wapa na gine chulu paka bienvenu malisara akitete na yati mungo terese la soa kifambiti na tika patile kongo tere tenta kizamati fin dani
1: ajundi kiluka wangu chinzo ni duti ala kwa amule wangu ima
2: anise bienvenu malisara ibarala
3: Ibarala Jefferson
2: Songo Binda na ndangba changu chimandango mbichi wa risit na examen su akibini yusu sya gubeta la wa mandango mbichi wa akibini yusu sya interesa la wa frango mbichi apa
3: ake yusu ake gubeti mingi vya nitifa na ndoti dunia mobimba nga natifa na lecha zoti bendo ti gigi nzoni tamblango ti fango mbichi na ti kodlo ake londo gina ndoti ya examen su tongana moba réussiti to ti réussiti examen à tamblan zone na timini code na tongana be africa so a fabiani que tamblango timbeti akegoye keke na ndouzu deti akota organisme akota abendo gigi tongana unesco so ke bando na ndoti fango mbeti so tongana la base biani ngwa koko tongana pourcentage ake monté na eta examen à fabiani so fango mbeti ni a amélioration akegoda yeke yeke mais na ina be africa yini kwe a de a limite na sosi ya wa fango mbeti i yini pepe
2: me la so tsala la batene a wa mandango mbeti so se kele ke tere tsala ti buti so ki za mbili mbili na mbage tsala so se buti sa ka bak so la so strategi ti nge ngo buti sa la petit zana se se ti tere la kwa so benda na na a ki za masola kele ke tere tsala ndali ni
3: bon yeso iunda na elef ti ya gi jikongo mbeti ya yeso iunda na elef ti ya gi jikongo mbeti ala za a bibeti corruption goro aiso titi la ko ki fali tena titi na mo pimba a gite mo di kombeti ke kre ke ala la ki a remplaçant mais tonga na mo gona mana ngombeti ti mo na koforo mo ke limbi pepe la kom bienvenue so mi ki tena la so Jefferson mi ki ten la ko na amule ngeti mbi so ki a wa fango mbeti tonga so tonga na mo limbi a pe koforo ti mo a ke muna mo kusala tatene mais kusala ni mo ke assumer na nde tonga na so si mo limbi ni pepe a sa si ba nengo chuma kujina nuchu kusali pepe don biki unda mingi na eleve soa ego ti sala examen ti baccalauréat ti concentré te tala na ambeti tala ti concentré te tala na a explication kwe so a professeur tala muna la na tongo ndani jusqu'à nango sala goti suna examen tala mi pense tala la ke triomphe ande a gina lege ti manango mbeti tala e ala ke pingba ande ti ga anjona e tujo kikereke
2: me ambingi ja wa manango mbeti abatene ala wa fango mbeti la ke tonga na obstacle na yata kiza matia na so kwa ki vene la
3: non ake tatene mi pitene tatene a 80% parce que nango isu même inala ke tatene to Jefferson kouti ba examen so yikisa nango so la stratégie la si ilo na a technicien ti iswa ke na nivou ti minise ake zana sisi tene a desele na i a ita so si ala ki a correcteur si angba la kwe ti mou a code hein a code a numéro kikili na eleve et puis ala ke zapete la ndoni si tene ani wala examini e nandani kama la ro ota osho uku ale use ota osho ni kwe ati ya wake kere kena te kalcha kia dema mba pali nila ake ta deontologi so afana e na legi ti sigi ngoti ito ngana wafango mbiti lape me la so tana zosi a itani na iku ike tene komo koforo ti akona pe agi mwen zosi limbi ti sari tene e warana an koforo fa zosi realize na projeti agi na momo zosi a ira la tonga na korektora we a projeti leke mwa da a maria chala gana ti chala we ils sont obligés de le faire ike ni ikengo boso mbi venisu mi kwa fango mbiti so mbi unyane tati miso ti zasu na sese
2: tonga denke tene tene ti mandango mbiti ya kigina bata ti bongia pe be Afrika kwe mobimba kwa ke esu kizama so anda na ambini ando mwa mwa à la sociale mbiti fa ambini ambeti na tapandicha a professeur ta histoire a anglais a mata français ambina zona ke nandunia pe anda a mwenye sa ke manda mbiti a ke goti tene a su kizama so a la pense ke a ke nzoni lege la si a la sosa ke fambeti a mouna la pasati fa ina zo si a to kalala ke keso la so a mwenye sa ke goti su kizama so la isa rande tongane
3: bale ni la rita Jefferson waba tona hii tene kana tene ke tene tene atere ti zo kanda ke tene ti kodro ti ila balina ke so moba ya centrafricain e bati tene république ni agina capitale olo république ni ake ndangor o chokoye ki be afrika ti so mais ton na so ramena itati tene ala gwe na kete kodro ala yape parce que na kete kodoka a glissani na bongige ba ani sati publika wani kona privé ani gens de debout ayen asasi a mulenge ti so na kete kodro ake perdre kodeti manangombeti mais tanasui kete na la soi taje person tanatim bini bini fade ambeni alice sona ta kita koroso tongana professionnel ni ko paye mi fadi su examen ape mais ti défendre na cordoni ti défendre na toti réussite examen ni ai tatini a te obligé ti tenait à tokwa à jurika et puis à su examiner à ça si à résultat ba itati so amlengi ti ça ko na kete ko do agaso ala ki limi bepe na université ni parce que en matière déjà quoi ala mou même après va faire deux professeurs dans l'année le gosa bac mais kete ko fo tu le baba de ya kan bi amuni tene amuna jury président jury bon ala quoi pain amulo agalo ala bac na we me le gana bangi na le gosa université ni ba baleni la
2: ndamba tongo mbila tsala na amulengi so ke banda la sombe ti ti buti soa ki za matala ki ande soa
3: a élève ti quoi so na ngusa ka affronter examen ti bac Baccalauréat, mais soutenant là, du courage. Zasi, Ndaraso, Zapamunala, na fangouye koso et ababa na mamata la di fangombeti fanalani, à la zana en application, à la zabeta na gowape, à la zabeta na corruption pe, kekerekala ke militant d'ape, à la gwe, tongana souci, à la mandani, tana la limbi, kekerekala ke remplace, mais moi la du courage, zasi, examen soit yapunala, c'est kekereke à la remplace. Ti ababa ta mulingeni bi unda la ditene ango botu batangum ginza ti godi tamba na pokota professeur ti tamba na pokota président jury ala zani tonga na mulingena ngusule wa baka pe nguchi pokole pingba loko warani senge et to le warana ngangu ti na ndaka ti lo te kere ke ikete pokoli elsi akwa ke bénéficier nani
2: ani c'est bien venu mal sa ra ekir singila na la
3: yemu singila na radio de kiluka
0: singila na so ke ma wango kroko na ndu da fond de kiluka ati le kana du ti tela yemu singila na zo kwe ala ba ndu ti manya wa tonga ya si ya wa fanga mbi chani mchi mu maboko usi tentin zuni ta wango cha ki zamati mzingo chingu ngene ju rada ki paka bien venu mal sa ra Jean-Pierre Rousseau, Dalici le bon mot, Tenenina Sango.

0: igonda la kwa izianga te kwa singa la sona be Afrika wa. Bongo mene na inabata ti bongi wara kumunga sona be Afrika ki mafadiswa sango na legoti amitijani. Amit Ibarala.
1: Ibarala mingi Idrisia ya nzoni gangu nazo kunata sango so. Tarango ti tene akire na mangu tere na popo ti amise George Dole gele ngana akutazo ti be Afrika a ikitonga susi ala swa ikinati kunduso a batene ti njati azo na kodo ti be Afrika apika patara na anise George Dole gele na ndapresu. Gana mbagi tonga suwa ikimene ti ngangusi a tambula biri na vakati kwamba tonso a ikinati baba kamyombi ti batati bongi a ikimene masika kuli sungu chilo asara barako tonga susi nguwa onalu na pekuti kutangunja pacho apika. Na mbege ti bayanga aiki ama na ngombe ti siya aiki nokwa mbene ibiri tonga su na mbege ti dama na ngombe ti joli swar na peku ti fango ngwendo ti beti ama wama na ngombe ti su na mbege nika ala fango ngwendo ti beso atene to ti reusit na konkur blo ago na ndozu pepe na sango ti awanguru ndembo ti njangi aiki kikereke tonga su si a utalango ti championa tili ti bata ti bongi aiki tondani ala iki mandia sango na ndobeni na hata sango ti awanguru
0: na lita sangu tila kuya daforono ndeki luka kakundu suta bate nchinja tine neti zusia sara kuti la kerete na poti luso ya kimoku ziti kama poroso tu ya kseya ngana kuta zuti kodro
1: nila la tenetu Idris azi suwa ikinazi kundu su apika patara na ndapresu na anise jore dole gili meyoko mbeni tene tunga su titene asigi nazi kapati pika ngu patara su abagi gipepe bulivis masambai
2: Simbingo tere su agananguesu si mango tere ake pepe na poputi anise George Dolegile ngana kutazo ti kodro la lango kuti nze ti biloso on mokunze ti bumbi poroso ti URCA awa pasa pepe ti tene lo sarmita mula ti kusala ti lo na kodro wande andaka lo keleke tere ti lo ti tene lo go na Addis Abeba na legi ti undanga ndo ti akutazo ti Union Africaine lo ba ti lo so akutazo ti kodro si ala za maboko na ndo ti mbeti fa ma ti lo ake mbeni so si pakara anise George Dolegile akasani mingi ti ndembe so akutazo ti kundo so si abata ti nzia ti nene ti azo ala ida pepe ti tene ala sara tënë na ndö ti ambeni age ti kusala so si ala pika patara na ndö ni na mokonzi ti bongbi ti poroso ti URCA anise George Dole gele ambeni awagbungole ba ti ala so silingo tere so ayeke ti tene asara si mango tere aga na popo ti anise George Dole gele ngana akutazo ti kodro ngbe na ene ati anze so si alondo ti on mango tere si ayeke pepe na popo ti akutazo ti kodro ngana mokonzi ti bongbi poroso ti URCA anise George Dole gele aba ti lo so ayeke sara ye ti mara na tere ti lo ngbe na ye so si lo zambe ti si lo lani titene lo degapa ti gagba ti kodro na nze ti kakauka ngu saki use balu si andoni oku so si alondo ti on na mbage ti gbia ti kodro faustin archange todira na ngoi so si lani lo tingbi tere na awago singa na gbatara ti bongi lo ba ti lo so ayeke tënë ti poroso pepe me ayeke tënë ti ndia si akanga lege na pakara anise George Dole gele
0: kota zo si kodro ti bata ti banga so ayeke sara kue tene kapa ti hongo ti abaga radio ti yamba na ti gbatanika
1: na hinga so alondo ti on azo so ayeke na ti kundo so aba tënë ti tene atiribira na aye ti ngangu so ayeke tambula na popo ti azo so ayeke bata bagara nga na azo so ayeke fâ yaka si amanda ye na ndö ti afiniangobo ti pikango patara so sango ti jean balipio
3: pikango patara so aba gigi ndali ti mungo maboko ti minuska so si abongbi azo wungo ti ala ba lo ta na ndö ni da so aga na yâ ti aketa kodro so si anguru tere ti gbata ti banga su pikango patara so amunga lege na ala so si afa ye na ala ti tene ala dabe ti azo so si ayeke na yâ ti kundu ti lekrengo akpale so si ayeke lako na popo ti azo ti fango yaka na azo ti batango anyama ti dabe ala na ndö ti lege ti kusala ti ala nga na ndö ti ambeti ndia so si aba tënë ti hongo na anyama na be Afrika kumanda ti gbata ti banga su Jean Bertin Karak kombo opiama komokonzi ti kundu ni lo yeke fa ndani
4: iguli na ndö ti kode ti lekrengo tënë na wokongo ni ngba ti asika na tënë ti transhumance so ala ba mbrimbri angombi asigi azo ede tere na nzenze bon na mbage ti ge depuis so mbi mû na kua ge ade asi ape i za komite so na sese so ti tene na yâ ti chaque kodro tongana tënë ni asi ala ga nduru na azo ti yaka ala ga nduru na azo ti batango nyama ti tene ala gbuli si tënë ni aga ngangu si kuâ ti dape
3: Sylvain Kasai oko ti ala so si ayeke na yâ ti kundu ti lekrengo atënë na popo ti azo ti fango yaka nga na azo ti batango anyama so lo londo na kodro ti yongo saba lo mu nga azendo ti tene nzoni duti angba lakue na popo ti azo ti fango yaka nga na azo ti batango anyama
5: i ga e manda ye ngangu mingi ti tene e kiri sara kua na yâ ti communauté ti mû wango ti sensibilize ti gue na amédiation na aita ti so ayeke na mbege ti yongo saba mbi yeke nduru ti sara kusala so ngba ti mbi tondani depuis mbi yeke gue na ni
3: kapa ti mandango yeso abagigi na pekoti solani na nzeti fulondigi so aon agodati zia akunduso na sese timu maboko na lati tena la sara kusara tara yamba ala sosia kena yati kunduni ala wara agbaza banga ngana bongo sosi ala yunisi alibuti ingala tongo na azuti lekrengo tena popoti azuti fango yaka ngana azuti batango nyama bonga su Jean Balipio da forono de keruka
0: tanzo fadela malita sango mini maseka kuli saki nangu balako si na poti kuza paso pika nangu tibira mulo yamba na yati ungu saki nambiki tirushika wana batati bongi
1: nilala tenesu Idris na sango su wara nandembeso afatene yeti ngangu su atamula biri nangonga utati piko tupi kongite nangu isu si kutangu njapa ikipika atisi nandembeso adia wara maseka kuli su pepe Chris Roy Jordan badingi ya gufadi nandapresu na yati siwasu
6: Igiti loeki Abdul Maji loeki nangu balako nga loeki na klasi CM1 na achimik da manangombe chiso eki na achivakani na angati ndapresu na yanga danige asewa chilo andeko chilo akagbani gbani mawaki na betala Flavi eki ya yachi mama chilo loeki kiri nandu chezo si abagigi biri
7: Bi mingi na guna ekol le finika metna loga o logo zikte nyu nuzandu mama loga logambi na liku na achi kanapi na salongi mba loga te makuta mzafime ebape mida mzafime jisi na leti Android mi mida mzafime pasu inale ebafime menimbi batisho ndei negatif aso amira mo lo ndei lo gozan charge maintenant le mulo goza parce que charge kawe le mulo geloka le zan entend sur la mo mi simta abdul obami go lango awa mi gami dat mi chambre parce que mais lango mi na chambre ka maintenant mu japa londo parce que mu japa londo mu japa commencer pika bisigi bi bala pe mi ga onda wal ko ya le gemte ah abdul na je de vina na ndoa le termino bala gushi tongo a kete mo baso londo ka façon nguni a gana nguni na ti sa 5 litres so kete façon mo baso bi mako gota la pe awe lo ti koli ni so la londo façon na totoka lo egalo nga mi ti abdul nzo londo façon na totoka lo gade momo flavie ba abdul ati nangu
6: Uriel aiki atati Abdul na mangolo ti sina lasu ya kwa saka ti tene agisi amu kwa ti kete milengi so pepe
8: vundu ti be mingi wa kusinga depuis bi so minga chinangu ide magba ide kongo gba iwa menge sa pe jusqu'à la ti tenga mene force naval wala police ga ide ite yo tu menge so yo ada pe a jina sa efo ta la mu menge so a vechi ma pa la moite na la munga na menge ni so pe depuis nda pe 4 so iguna nga ti baleka igo itarando gba ka ki chinangu to ite go gi menge
6: akpali so abagigi na ya ti mini kandivu sosia le kinina ati vakani mena tereni awa eki da pepe si na mango ala soa kinina ati vakani a fatene a eki mini kbale tene cha milengi soa kinina ati vakani
0: ala soa kekpe na kuru na mbiki kbaba kamiambe na bwata ati bongi sa wala tongo mena na lango ti biri tikpe lege na tikpe mi tene biani a ka, pati popo tikuli na wali inga na tenti leadership
1: a eki mini kbongo li chindo kwa soa eki nagbeti li tapepe sunduru erenia eki anaf na mungu maboko chindo kwa sunga eki nagbeti li tapepe DCA sango uti Jeff Dawo
9: ala bumbi na ati da pika nga patara ti dalbata ti bava kamyombe bacha wa gotongo kuru apika patara nando ti tene so ake baye ti nga ngusa kisa ate echa wali nga nando so ake za wali da nati sewa nati beranje service chaje de program ti bumbi so ake bate enti munga mboko na wali anaf kapa so ake nga ti bumbi ngwa zo kwe tene ti biyango du ti tala
10: di chingi na taxi mtu paski ya taxi mtu fe parte ta piyesi metres ti developement kodwa nati pia lusi wara atete enti stereotype jo wara ngo bosu azwa bazu na shonini azwa bata taxi moto na shonini mingi ya taxi moto aussi ala sara shonini mingi na tete a communauté ndati so iguli titi tene la se pika patara na taxi moto ti fa shonini so azo bana ndota la mingi
9: Saturnin Boris Ngonjo makonzi tia wabato ngo kuru ti baba kamyombe lo pika sa ko mingi na ndoti tapande so lo bate na kinzo ni mingi ngbara ti lo na fomba ti lo
11: beti ye na ngia mingi pa pona ti sango ndo so e ba na pa ti a ti sana yi e ba na pa ga tene tene ti tene juti quand même na yeso e tene bumingo ti na wali place ako ala muna ya bata wango ala ki ti se ti tene I tena men yeso ki na beti ti tena tena ale ki cha sango e tozu
9: oko tala so ako ka pana mandango eso e jeune zubanga lo zan abeti lo ti fa pokoni na mbati lo
12: tene so I ndo ti ma vina eso ana fa fa nai maintenant il est le ndo fa ti sensibiliser atanga ta chauffeur vina comportement aussi ala isan on verra client on verra handicapé on verra souti alors voilà expliquer distinction entre joie
9: kapati fango eso agana pokocha gbani so asarani na ala so ke banda ndoti baba kamion beti bangi la ko na ndoti na ti yongo na nduzu sango kusa ati ko na wali gana ka ngolegi na ndoti bango ndo so ke ti chondi na ndoti wali na ati sewa
0: teneti konomi adujanjine ikapati pika ngo patara na langu tibira batati bongi.
1: Nira la tenesu aikimini gongoli ti consortium ti abumbi osho ti kodo ti be Afrika su aikina kodro wande si mbirimbiri aiki be Afrika kamba si alikere kapati akapasu ndani aikitite na muma mboko na ambini akitikita zusu si aikidebuze na kodo ti be Afrika Sinfurien Ludovic Marikata.
13: Kapasu in inuva verto azana gigi biani akusati de ngwize cha masika chi be Afrika soa yeda chigu na ergi chi soa etne ekoloji innovant. Abu minga nando kwa dingo guze aga atanda akumba sosi asa na lege chi hokotongwa zinde ndende. Na poponi iba abumbi chi flam verte so kusala chi wachi sango charbon soa ten charbon ekolojiki e chingu na kristela bedum so ake banoncha sango chibumbiso.
14: Charbon ekolojiki lo ke toka gurwa pe charbon ekolojiki ake edeyi si tene i proteje ake nature. Paske na fangwa keke na iso kwe iki detruye ake environnement chi il venu pour y rendre compte que pour le moment il n'a problème à changement climatique ni là si ils a idée sur dans ce site tenait il sert à charbon écologique so ti aider na azoso avec fa keke ti sert à na charbon et puis tenait il ça seni na yata à vacati
13: bon petit champion 236 à l'écriture angwangwa chigugu Jonathan Sotenier à qui okona pochala
15: angwangwa chigugu soit avec simple et qui mou afou pocha keke et aussi et qui mou coq de riz soit qui amène à zindis aussi et qui n'a pas quoi si l'osso qui m'a sucre aussi les qui sont en nga aussi na chaud qui boumbiani et puis n'a pas connu ils en assis sachet et goué pour nous à la stérilisation
13: de quoi d'ingo gouze so ina que pollution plastique notre combat à moutu l'ongoué tu le chimugi à déchets plastiques tu l'éke na apavé bénis moufini à qui bandou andouchi boumbisson.
16: Ngere chula ki nagbeni, bati swa sa na legecha azende sou si a rokotoni e le kikpinga tonga na moba sache sou tonga lo bana atisi si lo ki sa lango mingi si lo buba. Donc na mungoni, na sangoni, na pave a kikpinga a lango aninga e pi lo kpinga on a pave swa tene pave tradisyonel.
13: Fleur Marcela sou agana irichi bumbi bef kakamba lo faso ngwe sou alin tene a mounandouzu kolmi swa tene ekolmi verte sou aling na iso si zwa ki ba na ngwe.
17: Nous sommes partis à l'étranger en tant que
18: Egolani na kodrowande tongana awa mandangoye na imandanzu nyaye iwaranga angangu kweso alimititene imu mamboko na kodrotiye na yati maingo ndanila ikiri na kodrotiye getitene efa na aiwa be Afrika aitati ti kodro akode anzu nyango bowa na ngati mu mamboko na atitena la sara ayeti mamboko dingo buze nga tenetin zoni konomi nga na afinyaye
17: et d'innovation
13: na mango akota zochindo chi consortium so afaso bieni agwati pika patara titen awali kitene amumboko na apero so si amaska chi bafek munzo ngwanga chi mengo chalanga na mengo chi kodro
0: nili sangwa kengozo tipisa tamla bil ndal tsa ki mandambe chambe dala koro so ki joli soir na mbeke ti bayanga
1: ala fango nyo tibesu tenetin concours blanc so si ala warani mingi pepe sango uti djedje ki yetenji
19: Asangoso irokoto ungota langbango usirando ni baluse na okoso a dekapati mandakoso miambe lasi asobinda na concours blanc na yatia keta damanango beti bayanga na damanango beti ti jeudi soir a ala ikena ngonzo na besi amolengeso awara matangoso pepe ala buba mandango beti ngbeni na bikwa oko si ala ona kelele ti yanga ti damanango beti so ambeni molengeti mandango beti afangozo ti betela
20: misina lo tukai ti teboza se bo singo ti lo tene ile mu kleni oko loso le kilo tuka ko ime oko loso. Le clou a gizé quoi tenait quand il est le cas où il qui fa courant bâti soit le cas bon est-ce qu'il y a un japaté de solo le cas le mot clé ni et puis ingalo
21: à michi miso la le bâti on la michini le mal et qui a tenu par exemple le moucheso le gros abigonani il a chez ni la sigoti à bâti à m'lingue la gâti bigot michini en bas de qualité michini à michi son bâti la tenait est-ce que le so à jean loagé à quoi j'ai passé so il nous a rien
19: de quoi tu pour le souti bayanga à zama quand l'autre à la soie à sara gonzoso au tact en soi du tenait à la fa place aussi quel est le so Aikeda. Ignas Manon, Wainda ti damana wetiti joli soir a fatenati betilo.
22: Secteur scolaire bayanga aunda tene isara concours blanc. Abumbi a école ni kwe siati bayanga isara ni farizo na ngweti resultani akeazu miambi la awara concours blanc ni tiati secteur scolaire bayanga kwe. Kol joli soir a. Zo oko wara pe akenia. Et puis na joli soir b akegi oko la wara we. Bon asara si a elepti semdi wetiti joli soir as fangonzo ti betala. Ala gwasi kana bureau ala da tene ala iti ba kopitala sans présence mi mikina bironga pe mi gambi constater que trousseau ti cléso mi geza kana fenêtre ni so atia six salles de classe ni so a girsa aida pe
19: si Freddy Izana seul que chef secteur scolaire le tene a iki na vundu na benda litia maratia sarango iso
2: ala ga ala mu a clé tianga ta sal ni tu amulingini aliani na quartier depuis vendredi école a kedape donc i unda na mulingini tene ala di kombeti ngangu il faut kala za legiti krengo a banditisme ti goti bloqué école a kiti eta
19: akusala ti manangombeti a ke nokko nokongo na yati adang manangombeti bayanga jijeje ki etendi da fono no ndeke luka
0: Kunduta wa kuatili tatibi Afrika onda na government sara kweti futa kirita la sosia kaansi ya kontraktuela.
1: Ngali ni ala ikimandi pika ngupatarati Faustin Teodora Grot kota wa kwa suji konfederasyon su na bonavanturi ngumba katikiru na kongo ndata sangu su na hatu kota sangu titila su.
0: Naleki sangu ta wanguru ake naleki chinde mboti nzangi ndali tia kapa sa kitamula kikere ketentila ngotatu championati likti kwa tatibonga.
1: Na mbonga utatu pikotobi komite galaktika eki tandembo na dawati Red Stars na mbonga okutonga su Castor City eki luti na dawati Tungulu. Idrisi ya akuta sangu na unji tonga soa ikiri singila na ajosu kwa duje fadiku amani.
0: Amiti jani la igandege na mbonga miambetifu ngana ya sangu ni na yanga timbuzu Franzi.
4: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
5: Ala pika singa iyo na kunduti stop ateneti dafono nondeki luka. Awa go singa ti e, ayeke dati bandati asanguni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
4: Ala tukwa a undati ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga na lugmanda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
5: Ala zia a anda la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sangu.
4: Stop atene, mbeni pia lusi da fono Ndekeluka, mamboko na mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
23: Radio Ndekeluka, pota sangu oti eti laso.
0: Kundu cha wakwatile taswa kesentese na kwatati bongisi ya wunda biani teneti guvormalu tisa na guvormalu tena sara kwe tena yoyo abando teneti kapati ngundo tala swa kefambete ila tena swa kontraktuel titene haiti ngangu atamula pependalti kapati manangombeti Faustin Teodora Grote sosia kikuta wakwasuna legu singa tibona watu gumba katikiru
24: ya pakara Faustin Teodora Grote ibarala akpalitien so na yangati mungu franja irini a defi la angwana la titene ala lekeni na mbagiti ndoka bungo kokoswa irini CNTC a yeso si na bango ndotala ni la si angwati tene asara si adeazo na be Afrika a limbi tere pepe ambina kamaya oambatala ambina kana mosoro mingi ambina kana njona dati la ngongoni andambina kapapasi nzoni dati la ngongoni akape kobeti tengwani akape mandango mbichinga kwe akonjona pe anyela la bake akitona kota paliso angbana la chi leke ngoni mbrumbri
25: akota paliso yi chuto antena defiso na yati sente se ilo ti ten sala ni kusala ti sindika siri so sindika katiri akitite ne lo pika patra na gouvernement la kwe bumbi na kedugada gouvernement keduji a patron keduji si wa kusala ngon kwa kajua wa bungo koko ti kusala keduji ti teni pika patra nyela ili mbiti sara na legeso ba mbeni mbageso ge angbati woko kwete ubi angbati ne ngela isala titeni giani titeni iba tongati soso bumbi ti organisation internationale du travail afane yanjani ti travail décent soso ali miti na djunjoni na yati kusala ti lupu episi na yati dialogue social la kola ko isala kaniso a principe ti dialogue social akatitene i concerter tere iba iwara tere la ko isala consultation ipi kapatra négociation ton information ceci mo waranga syndicat wara lwati binametri ti gouvernement lwati binousi na bagati patrona sala bumbi tere si ala sara niela ili miti sara mbageso a principe ti dialogue social la ki pikango patra e pikango ti tene tongana gouvernement tene ba ni ngangu ti ni ti tene sara ni dar ti tene sara ni sinando so alimi na puposo ni kinani na ngangu so ni kinani e pi yeke yeke ata sara ti tene yeni aga na legini a defiso akana mbageti sente se logo sara na lisi a fonctionnaire agent de l'état e pi na secteur privé tout comme aussi a secteur informel a ke defiso sente se a ke sara la a formation a renforcement ti a capacité ti a zutilu si le que ça aussi culture ti dialogue social na yati code de travail ameda inga ne ape donc il doit ça ko sala mingi na yati entreprise na bagi ti fonction publique aussi un na secteur informel amen social ou voilà ici tena aussi a garanti les critères ça la njin ti na gana bagi ti eta so a ki yesu si gouvernement doit ti mona imambo ko na bagi ni ti tena iguna teresi a zuti ko sala so il sala tena na la et puis ka patrana il fana la te ba legi ne ka tonso tongaso ti tena kodroni a kwingba et puis zuti ko sala kwa inga tonlo inga lo tena droit chini la limite chini la yesu ni doit ti tena sara ti tena bumbi tsuni sara ko sala na nyanyi a mai kodro chini a mai tonso ki bana ambina ndo
3: ndo kwa tsala ti bungo kokoti a wa kwa ti l'état tena enze mingi a wa fango mbeti so a ira la enseignant contractuel ngobo ti fo ko forota la ni ti ndanze a ne mingi ngbanga ti so de fango nginzani a ninga mingi na mbage ti banque mondiale nga na mbage ti ngorobia koi kudana gumbi tambi na ke kudati nze oku tambi ni nze osho tambi ni nze ota collectif tala sukwe na gbata ti bangige a muyanga na la kwe na kete koda tene ala sara kusala pe ala ku tokana defa kofortala la kwe na la wae fada la sara kusala tokana muna la patani iwa pe fade ala ke gozo si betala na kangwa ti gwe a kizama a ketambula ndina legi na pepe tene tine la wala kusala tine la ndo kwa ti bungo kokota la soa irini syndika wala central syndical CNTC a tarati sarani na tere ti ngurubia ti tene aleke pale
25: so greve so a contractuel a déclenché ni so a ke greve so a ke sujet so a ke intérêt commun a ba ti tene azu ouse ministre d'état son ti éducation nationale et puis dans le syndicat secteur de l'éducation solution na crise so na crise sociale so yeso a que passé na legacy pikango patra si tene ala bandu na teretala ala que veut dire concertation na yati a partir de ouse na yati intérêt général atena yati intérêt contractuel ni et puis na yati intérêt a molengeso a kana fondamental 1 et puis na fondamental 2 li primaire na secondaire revendication ça a contractuel so il petit tene a que légitime et puis a que fondé yeso a siso a que question si respecte procédure ala doit respecter procédure ni donc ala déclenché grève na wé ala doit tene ala gonani jusqu'à épuisement procédure si saisine ti ministre nzo langona unja wé donc ala basi akirte na revendication sala pak na ngoiso aka lundo ti tene ala ke kwa ala unda kudatala ni na yati contrat de travail so azu ou cela ya lutifade ministre d'état na éducation nationale a mou contrat social la matéré atene a contractuel ni ki to kwa la na place so la goti fambiti le doit ti futa paiement régulier ti salaire ta la puisque ak droit ta contractuel la ala contractuel ni ko mini obligation chaque contractuel ti tenait à la goût dans plate affectation de ça là et puis à la dignité à établissement aussi à tout quoi là dans d'autres territoires nationaux na nord ou na sud ou na est ou na ouest na yati à différents inspections académiques so gouvernement à travers le ministère de l'éducation nationale a kana obligation ti tena à munala ou datala à satisfaire à condition ça affectation ni chaque contractuel so quoi na yati à zone ti juridiction ça là et solution ni la crise sociale na ti secteur ti éducation so ak ki na bagi ti patra premièrement na volonté ti ministre de tutelle d'abord ti ou seni yeso asiso mais le cadre ak da so zani ti bungoli na ndoti ak pale so kwe ak bandu na ndoti asiko cadre permanent ti concertation ti négociation ti tene a bouli ti la ti ba yeso asiso gouvernement à travers département ti éducation nationale a ilifade a contracteur so tene bon ani ki to kwa la ti tene ala gwala famiti mais ani ki munala pata tango so na ndanje ak munala tonso yinga na kete kodro ababata milinge ko akena pasi ala kubati ginga te chala gingo ton ake ton chingo icha no giriso si babati milinge a jujingbi ye amumeni kete gozo agani atene mentro ou bien professeur ou mumu tonso mo demede nani ye na kwe mbambage na mbage kwa li akeda departement soa kukupi na contracteur so adwati bulu so si ba koma lo doati tene yo avanti tene a examenti fin dani akeda amu koporo so amu na contracteur so cha ki zameti fin dani so ake ga si tene ye kwe asanjoni mbage na mbage mango teren so bigo misa tingi kwa na waka mbage si contrepartie na kada baso ila ala woko kete si ala kapike yanga dati tante a ala dabeka ala nai kake mbeni yesu akboto ande ala mbia kada pe so ake kota ipi ngo iso kina ni ikandoru na examen awe a besoin ta ma boko tala na tesi ya mwe ngeso a suivre ala jusqu'a wunji nani gouvernement ake lono tina guli silo yo si wara solution ala mbage na mbage si tena ala duji satisfe
3: Faustine Theodora Groot imuna la singila
25: singila ala mingi bon aventure
6: Rajunde Kiluka ekesa kusala ndali cha wabe Afrika kwe alundu na be aperati ndele na bongasu awa gosinga ti eke kunya cha vaka kete kotro ngana direcha leke Rajunde Kiluka la kwenduru na ala
0: asangwa lusi tonso na ngati kodora da faron de kiluka e kili na ligitikete sembeti mozoko kozo sitamana ti rejuti kona bigitika gabandoro ti watena wako singatika

0: Ikiri gondala na itenenzuni biko utana na tongala kiwahai ne achi kwa singa tous ensemble sola kwa biko utana ya chanda preti da funu mandiki luka aiki akwa singa suwe kisarani na ndango wakoro sebe Afrika nilegi chi mungo mboko chi au wago singa achi da funu mandiki luka na ndu ndende chizale chi na ndu chi akbale sosi zoko kwa limbi chi tenenga abuli chulu da na nga chi tene alekere hagere chi atambura chi e wala gbion akode chi tambura chi e chi tene tuchi Chizoko ko siriri maingo walandia chizoko kwa limbi chitene adona sisi pepe si atamura nzuni. Eke sopela so na mbagi ti bangasu ti warajomba lipyo so loguda chi vunga na imeni sangu so afaso tene tene ti anzi amana nduzu mingi na mbagi ti bangasu ka si azukwe akitikina yati nzi si ala susi anzi akumba talabala kidema mingi. Eke amina kbali so limbi chitene edushi nandoni na yati akwa singa sula wabe Afrika sula kwa kebate neti nzia Nzoni du titiala nanga genetie na botati pongigi aki ya pakara Marie Christiane Alaya monsolo ki juriste le sénat le kipika patara na ndoti kwalini so me kujuni inala ima kusala ti jomba li pio na bagiti bangasu na ndoteneti mango na nduzu tentia nziswa wesi
1: tenzi nziswa pronzo kwa ti da mil mingi na tikoti bangasu arita tene na Marie surpassé ndeke na yakaka aux environs de 8h tindapre Amlenge na mina yangara ka tene papa. Bana biso, aga mo fichi plastique 250 litres. Couleur nake bleu, ako. Aga mo machine, ti fungura pongo, ti maboko, ako. Et puis amou fini par nos oeufs, on est moins de 3 mois, ako, na dagi. 100 watts couleur noire. Et puis marque ce machine ake bitterfile, a mounizo. Gaye o ta ayake bani na salon lozo. Moko wara velo, moko wara mbena pano, moko wara a kontrole di kuro, moko wara basa mbena ye, a ekran kwa ki gida. Mega ye o taso la, aga muna potia ye, suna te salon di zon.
2: Donc, suti tene, ala wuna yaka, gya mlinge lang mana yanga dani na bini?
1: A mlinge, ti miso an mana yanga da zo, ake a mlinge zo, deja mbeni a konye ake na 21 an, mbeni a konye ake na 19 an, donc ake akita mlinge apu. E pi si atan, ati atara tunjwa ke danso, a mela ake na jare danfan, a mela ake na dawuse, a mela ake mema ake na dawuta. A mlinge, a bata la gipi kota la, sa di la roa iso a ontan na biyawe, si ndoyan sa mlinge kati bani, bi nda kamisa kwa ti lungwa kara koutumi mbi gana samedi. À samedi, tu as mis me déposer communiqué, na mardi. Gina mardi, soit on so, na bini, à la kira, aux environs de 23h. Tu t'es mis à Wungota, à la kosho. Mbeni, à quoi, nous sommes à meneur, nous sommes, tu me dis, l'on dit, si, qui so? Eh, torse nu! Le knana kalisonga, eh, ni mbalanga, guerlope, lola, le zianga, d'un côté, l'ingo, eh. Le tiki, t'as aussi, c'est un de la maternité. Mais tu chengas, l'on gappe, voilà, mi denga la zeme, voilà, mi sanga, ingape, Lumlege ongo chulo, ambato zoka nala, adalenga tene, mbizi beke dapa he, beti sigi titi ture termiso, na teri fena jipa ndozo, eh, azo, tala ulu chizo, andalo ongo chulo he. Tona, mo vombeni ye, bezoni la, sarsi mo voni. Ivo machine so,

0: amina sanguna nuta wapika ngo mozo konenga la malegoti agine ti susi la kwa la kagana biko tana mbunga oshoti piko tube komite apokota ndukwa sangoti epokota amina mozo kososi ala vena ene apra la repika ande singa tona 72 29 52 75 93 33 33 plus 236 70 08 29 58 ba a malangoti singa ti susi ala ke wane pasa tonso ti terren ala pika singa ala fabibe tala na yati kwa singa ni tonso uk florente nam kwe se la kwe na ndru na tenti mi nando ba terren lola lo sar sala ke bay katoso ala sosieti ne mesa noti tena la kuka panayi a petit gunando ba na terti sosia ke radio nde kiluka fondation irondel ala ba yeti nde mesa sosia ke manando da fond nde kiluka nando ba kunka ireti la ke soste mikelov zone ta timbia ke martine ode kwa singa tela e kigi fafa deso
1: nouveau talent
0: alaga e bien aya ke use kapati kwa singa na ko jonto sola ko ke sare ke muna la mina mozoko wa fina mozoko amina mozoko so si anba lege ti gangoni anga amina sangu na ndota wa pika mozoko ko jo mozoko so le ke gern la so na ti kwa singa nu futa lo ti biko to la ngoba lu se ti ja so se ke da ke ti mena wa bi afrika la lo ke bata ti bongi ge tonso lo zipu miti lo tonso irena ke 92 musique sociale ingalo be ke fande ire ti lo na feni ton aso si lo na ba ke ti poto na pokon ka lo sara pendra mozoko mingi si lo si ki na beni mozoko bata mozoko le qui concerti le tonso outa concerni tin de maison le 30 sous c'est que gaton ti so en bas 10 jours le que ça na bagetu Bordeaux na le 13 juin le que ça na bagetu na bagetu Toulouse ko na poto là si ande na le 20 juin le que ça na bagetu Rennes a mozoko so si le que ça de concert ka tonso mboko na mboko na wa bi Afrika so c'est que na bagetu poto iritu lo akiva iritu lo ak Mark Kintosh mozoko so gotu na so a de asiga pa que sigi lasso na 20h 20 minutes
2: ouais, c'est le maximator. Précision chirurgicale. Je suis stoïcien. Yes, I. Machiavel. James Malo. JSF Production Number 1.

0: Emu venis ton suna bageti se ido ba rasin zone gango.
1: Da mini na funde.
0: Meke mala na ti kwa singan.
1: Zara a incroyable talon na bisa tu.
0: Kuti
1: on bilan so a bezo ide ki la dije ito. E so ko ide ni ito de tenko. E so a za da dije ide ndi. E na ukele ente a kote da suna ti kou so so kaza ete suna ti.
0: Bon, singila mingi na appréciation tala gina ndota si kwa singa tila sou nouveau talent tubiko tala ngo balu setin jeso se ke dan kwe on la kou na mercredi na 16 jo na poko tian droa sangando da fwa ande kilu katoko na mwaki ameni kode na ramo ingati e mini bia mou vina mou gafa bia sou si mou gati e pe koni meni zo gete na impose meni bia na mwape tonga na mou ingani bini bia e ki wate la kou na mercredi deja a 10 jo si mou wapasa te mou kokapa nanti kwa singa nouveau talent na 16 jo rando da fwa ande kilu ka singila na la sou kwa ambati pika singa singila na la sou kwa sing ala ye dati tena mambo na ina legeti awango chalo ande legeti atensu sa ke tena itene kwa singane ama guna da wanto so ibina metala iki gwane to so mbini bon bifa vin la pemme tonga na za paida ki fandi kodron to so na tamina kwa singa so ga tena igo ka parce que a nouveau tana gina batati bongia pa aussi a la kina ta province ana kina ya ta kita kita kodro petit gona brie petit gona bombari petit gona boire petit gona sibit et petit gona deko petit gona bosangwa bon et que gwanga na ta Toronto soutenait. Iba voilà nouveau talentika aussi aiki da Tonga soutenait. Ah wabe Afrika voilà la soko aussi de kiloka mulego na latena et pekota mina mozoko sosia la soroni. Singila mingi na genati sosia ki ushana do timeza ting. Singila uk florentin nam kwese sosia ki sa sa ki baina ndo ba intérêt. Soste Mikelov zoneta na ndo ta ba konka to so timbi aiki Martine ou de Tonga za pa batambe ya batala e ki timbi ki terrain nga sosia ki ga.
2: Nouveau talent ?